0: صدق الله العظيم.
1: راديو يونيفرسيتي شير احمد بامبا، لا راديو au service des populations.
2: يسر لهم بلسي تاسرا.
3: مكتبة سيرين ساليو مكي نيغي في جوتوبا تالي جوغا كبه كير سيرين عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرين احمد مختار ديغنتي رود جوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو لپ لو يتو تي باغاسو مري يوبل جوليت موكي جاباندينا تي بارابا سين جورين دي سيرين عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغاسو مري اك يوبل جوليت تي لي يانغوتو اك باغاسو رار تي مينغو اك جامونو موكي القرآن الكريم بند مرافت اك مولين بو موتي ايب كاميلو تنوزي بي كاميلو سيرين عمي دولو كاميلو سيرين عبد الله حق مم سيرين صايبو كاميلو سيرين يلاج جاخته كاميلو سيرين يلاج مباكي كاميلو دارو منم كاميلو سيرين افي بوسو كاميلو سيرين مالك سي كاميلو سيرين فالو مباكي نياري خاج نياتي خاج جروم نياري خاج جروم بياني خاج فوكي خاج بفانو يري خاج موكي امنان مريم خط سامية اك ياسين ديوانو خسيدة بنونو كخل دارو منام خسايت دارو الحم اسنا خديم ديوانو سيرين يلاجم باكي ديوانو سيرين يمساتو باكي تيري جمبارو الاسلام دي دي سيرين عبد الرحمن باكي دنگا بغا غستو چيوانوي والا لن نتي جار جارو سيرين توبا شمد بامبا خديم رسول امنان تيري روضو رياهين تيري سيرين سواني بو چاو تيري باي باي جيسي له دي وقت جمبار اك تيري سيرين سواني بو كبه بو بنده بو نبي محام القرآن والا خسيدة بو نيوه يو مولون لكو sijada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neex dalu valise ak galu dongo yi yeñi jang école mo xam français ngay jang wala arabe wala franco arabe amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokki jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banuñu ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom la serigne ci di jëfëndiko mbokki lame pure habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage bu rit yobul julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu der ak bepp ketu maxtu bo yitte wu kurs le xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin petit kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet demburite lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu murit da nga umre ba wagneeku beug serigne ba nga siare si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte rut juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal la jox la café nga naan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xarale yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khodous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jorign yi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktubatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
2: na jaga abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
0: afpa l'africain des formations professionnelles en alternance mbokki bankhasam di nek fi ci Touba seen yitte moy xey ndaw rawatina ci dekk bu sel bi di Touba xey ndaw yi nak yitte lol serigne Muntaha Mbake ñu diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër afpa ak ay partenaire taxaw tem ci jappale serigne bi ci xey ndaw yi waye bala nga wax xey nga wax metti li mo tax mbokki afpa ak ay partenaire jël jouni bon de formation mbokki may ko ndaw yi ci ay metti yu fasantiko pâtisserie, commis pâtissier, cuisinier, électricité, installateur en électricité bâtiment, plomberie, monteur et dépanneur en froid et climatisation, carreleur sol, installateur de panneaux solaires photovoltaïques, menuisier, aluminium, boulangerie, broderie numérique, boutique couture. Amna formation longue durée, CAP, amna formation courte durée mbokk. Danga di ndaw nek digënté Touba ak Mbacké. Bëgg tagatu am métier Galaway, Jokol ak AFPA ci sen centre de formation biinu ubbi ci Touba Daru Tanzil werti hôpital Ndiaye. Ngay goor wala ngay jigen, bëgg métier am formation Jokol ak AFPA Touba ci 77 649 53 10 wala 77 640 48 25 wala 77 589 46 46. Danañu wasare ben plateforme ci page AFPA wala ci compte AFPA TikTok wala Facebook. Mbokk yi li de xana moy xewalu magal gi mbokk yi. AFPA ak ay partenaireum djel djuni bon de formation may ko ndaw ñi ngir ñu am métier buñu noppé ñu jox la lidiasa gungale ci nga am xey. Kon AFPA mi ngi talal loxo ñepp nak yeen entreprise yi yeen opérateur économique yi ba ci yeen bay defal yalla yi ñew leen and ak AFPA ñu jappalé sëriñ bi ci xey yu ndaw yi def ni ay partenaireum yëkëti jooni bon de formation may ko ndaw yi nekk Touba ak Mbacké mbokk yi li da xam ngeen ne bu dakul chômage jeex li sëriñ bi bëgg ci xey yu ndaw yi faw da koy am mbokk yi magluk jam ak xewal
4: Sunu café Helcom di café 100% naturel. Wow café Touba guraxul dara. Yow mi bëgg café Touba rek. Café gu neex for lepp naturel. Sunu café Helcom la lay diggal. Moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu set, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey mu sel, set jaar yoon. Ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër Serigne Sallio Mbacké. Sunu café Helcom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mën ti wala nga bëgg café goy nan ci biir wala café go téxalé say gam sunu café Helcom mo ci mën xolal ma yi emballage yu tar amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Helcom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Helcom moy café gi ñepp tam
0: TBT TBT Touba Business Trade di def import bokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT bokki mo len di présenter ceeb basmati muy rice salad ceeb la bu amul dara ci sucre bokki gawa res te meuna togg pla yep nak rawatina machallah ceeb da ku jabet sax man nako jeufandiko te duko wagn dara mbok yi waw ah ñu ngi len di présenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé Massali café ñukoy bakké ci mos doli mbok yi ngir wadjal magaluk Touba mbok yi gaw len fekk len ci foire wadjal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulet mbok yi wala foire bu Dakarou Stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbok yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru sulet mbok yi fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trek mbok yi di def import export di leen baxé ci bu basmati bi nga xamne amul sucre gawa res meuna tok plan yep nak ak sen café gi nga xamne mbok yi Massali café ñukoy bakke ci mos doli mbok yi ci bi nak ku jabet sax meuna ko jëfëndiko te duko wañ dara mbok yi Touba Business Trek mo leen di ñaanal mbok yi jam ak xewal
5: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Tamoulen sous le salon marocain yéen xamni tar ak tousane fi le fek bar tok ba doyal ba mu neex la té dara du ci yakko. Bu leel fi baye mukk salon européen yéen xamni dafa mengok jamono noy nepp té mën yagul lol.
6: ay salon en cuir artificiel yu amul fenn ay salon en tissu velour yu noy nepp ay salon marocain salon composé sur mesure salon royal Louis XIV ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba ameublement vous avez vraiment l'embarras du choix li yep nak Touba ameublement mo len ko jaklel ngir ngeen yanjal seen espace ni mou len nexé ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi ñu len jaklel amul fenn fudul Touba ameublement dara dakul nak bu ñabot gi yep dajalo wé wala ngeen nek ak seen xarit mba am ni jamm ci suñu table à manger yu yani ngeen wara xewlu nak liñ toggé ci wajjo américain yu xew yi ak seen design yu rafet lol li Touba ameublement rek ko mën fekk leen ñu gaaw medina rue 3 angle blaise diagne en face stade ibe marjo man ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 2727 wala bok ci 77 107 27 27 bo leen ñu bëgge jot ci Touba man ngeen ñu fekk sur un point héliport bi bu leen nexe ngeen wote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78. Touba ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دونو باي خيل تي راديو ايكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبو كادو غاغي باو تي ندام دار علي مول خبير مبكي نيغ لين دي نيو di len ziar di len balax di len balax di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 di témer ak ñatt yu tomb juroom ci bande fm bi internet bi ñatt www.sunufm.com youtube ikap tv live pap sayer mbay ci addu kay be ak machine bi yeen askanu ci deglu bi sen jotaay bi di li ñi waxtane di jotaay bu ikap dalen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 jappu midi ñi ci waxtane dekk bi ñi ci dekk bi lepp luy jappal nekki wi lepp luy warmal dekk bi ñi ci laynte biir altine talata nak ñuy faral di inday tem diko waxtane alarba gaaw ñi yaatal jotaay bi di len baye kaddu gi ku ci ne ñu bako muy xol fako soop mu rafet mu addu ci ñi tay and ak mom mbokk yi tay di altine depo ak ñaar fuk ak juroom ñaari fan ci wéru tubab di wéru juillet atuma 2026 fuk ak ñaari fan ci wéru wolof di diggu gamu wala safar ci atum jinni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci ak juroom ñett ci gaday gi waxtu ñing ci 10h46 fukki waxtu ci suba ñen fuk ak juroom ben simili bot na ci kawam ñing leen di nuyu wat bu baax di leen jox seen wacc way di santati borom.

0: من على مدر ربا يفيق لها من غير الورى بدا وفي كل زار زيد ربي وفي زفر سبحان ربي رب العزة عما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yemna ko ngir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi yemna ko ngir magalam gi don sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi jël laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi serigne bi deelena ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaaxle dañ koy ñe taxem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonk bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tanena lo am ci dunya ji ci xéti payen ëllëg dalay raw bu leen koy ñeeb lu muur maa ngi sëriñ bi xam na ba xàmmee aljanaaki yëfam loo bëgg gis sonaxar dem wóor bu rëy gaa ngi teewul mu wax ne bu waxtu màggalam gi di ñëw danan ko yàkkaw li koo kay séentu noos gaa ngi nii bi siin yi di mel nit ñëpp maase di bëg bisam bi saa bu dikkee mooy raw lu wér laa ngi sëriñ bi wax na la wuysil yalla moko defal mo am dudul jeexta la bir wuy ci raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geek jumaaji ya yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waaye col gi du mat te bub bu sax dañu koy fóot yaa salam gaa ngi sëñ Babacar jaxateetam am na lum nu waxoon ndoortal jumaa ji lu yéemoo yéemu way yaa ngi li deesi am ci jumaa ji jar na xëy na rajax sa bopp toj ngir liggéeyal bàmba waar gaa ngi jumaa ji nag léegi bi mu yeggee ndigal li fi des màggal gi rek ko gisis màggal gu mag gaa ngi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak pepp gub julli kat ne yaatalam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk beek liko weur ak pepp gub julli kat ne yaatalam gaangi europe asi amerique afrique funin mana ne may jang téré bi ak hadith ndigal laangi seigne bamba nak fop asay diep dal dina xëñ hadisi ak téré bi yombal la mir maangi jëlal xasaayidi yow loo man durus dangaam yoolu ku wàcce limu kaamil lu wér laa ngi koo xam ne nag alxuraanam kat da koo jafe lool laay wax ci man alxuraan nay boole ñaar yaa ngi sëriñ bi wax na ku am yoolu addisita am yoolu quraan ak bu màggal wétt lam waa ngi yii yépp nag benn boo am rek rek la wax ku alxuraan faat si karyit faat ko dab gaa ngi màggal gi ngay dabe mboolim yi wa gaaye amoon tem raw la yow mi nga doon dab jiitu muur maa ngi kon nag ku am yoolub màggal gi lu mat ate at ëtt ba sëñ bàmba ne ngay ne lu doon laa ngi jataayu sëñ bàmba bee muy ne akub yonenam ku bëgga teew na nga teew màggal si njëg gaa ngi ku mun la teew na nga jël aslëf te def ca ba tey bu yéene sellee nga feeñal yéene jëf jaa ngi loo def ci màggal bi sëñ bàmba ngi gis ta du xeeb loo yéene it dana xam bul wax lu néew laa ngi ganaar ba jàpp gëléem dërëm ba ci miliyaar loo man defal loo mënul yéeneel diwan jaa ngi nun gaa yi dëkk ak sëriñ Touba ci biir dëkk bi lan saar yi kat buñ ñu yóbbul lenn muñ jaa ngi yonen bakat fu mu geesoo gis sëriñ bi mu teew fi ak wetam gaa yi yon neen baa ngi gaa yaa ngi sëñ bàmba kat nee na doo gis kenn man ko ci too lob yàlla bi alxuraan jiwrin jumat jaa ngi sëñ bàmba kat nee na do gis kenn man ko ci to lu yalla bi alquran jeewreen jumat jaangi lansari moy nun ñi am fi keur ta gan ñi di ñew yonen ba waxna lu wër ci gan adis baangi man kaana yominu kon gan ñi na len di taral yonen ba li la no wax topal ndigal laangi nan waccu sun lali jox len togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne ding maangi nan waccu sun lali jox len togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne ding maangi way kat banena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gess moy to xass waangi neubal sa jikko te jikko wiw te neub sa mer bu mar te bu mer ta yit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat do xalat dalat sa keur ta nga ne toba lu ñaaw laangi sagan bu yexse ne mom da son nang ko wutal fu ya musulu fa yow fi xal ko ndam laangi buy lek yit bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom ker sa day ni suur te lor jaangi bul gëdde bul xasse bul door don te tay gona sax ki teewu gan gi da koy reet no lu ñaaw laangi sagan ba sagan dewen buy del ci waat du xalaat dalaat sa teur te nga ne toba lu ñaaw laangi serign bi baaxé la may le keur gu ya ne faya mo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laangi yow gan gi nak bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serign bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonk keur gamu dal ngir picce sax ciar bu muy dal naw ko roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se wërsegit bu ko genné keur ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man se wërsegit bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duy say pos bu fess nga ne fess bo del ci waté di laj reer gatt xel gaangi siare warna la ken neewul bu len ko defit ndegam da ngay joxe dal bi war ko sof kaangi ki teru amna lo war kañ teru am lu ko war ku waccu war war ya def na ngombe war gaangi ñewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaak gaangi kan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek ñubek señ bi beg yalla begam maangi gan ñepp yalla nañu am magal te dekk yam ñubek ñubek señ bi beg yalla begam maangi lolu moy
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama rasiman wa jala shi khidmat bushara wa rasayta wa huwa sallallahu ta'ala alihi wa sallama fi kulli sha'rin ata'a yadul jannati allati uhida lan taquna wa kataba lahu alayhi salatu wa salam فيها ما لا يعلمه خيره مما يسر وينفع ولا يمر منه ولا يستحنى أنه أبدا أحمد مغنيا تعالى عن زنا وكان لي بكل زهر وسنا أحمد مغنيا تعالى عن زنا وكان لي بكل زهر وسنا قاتبت في البر والبار وفي أسير والجار مع الهاد وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة ما سلام إلا إجاري سلام على مدينة لك الماء الملام زيدنا محمد والآلي وصحبه بالآل والمالي وكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا ربي مسيد لا يريم يا ربنا سلني صلاة بارعة ما سلام بالمنى مسارعة هل الذي أعطيته مدادي مزمن ما سفى ودادي سيدنا محمد والآلي وسعبي في الآل والمال ومن ودادي كل ما ساء يا من له وجه الإنساء
3: يا ربنا زل زرات النائرة ما سلام لذاك خائرة يا ربنا زل زرات النائرة ما سلام لذاك خائرة على الذي أعطيت أقلامي مزمن بأبيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ومن بلاد كل ما زال يا من لا وجه للذات يا رب لا ذل صلاة العيرة ومن خلاف كل تثيرا يا من لا تلقى بثيرا يا رب لا صلني صلاة نائرة ما صلاة من برداك زائرة هل الذي أعطيت خرداسي بخدم دمر لا أوتاسي سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل ومن خراتي سينو خذ الخرد يا من كفاني هداك والمرد يا ربنا صلني صلاة راخية ما سلام بالمراد باخيا على الذي أعطيت على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي ما فخرجت على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي ما فخرجت سيدنا محمد والآل

0: amma moron ki sodan amma moron ki bidan taima bag timber
1: alkan mambam
0: timber miman timber ye lambi alla dum sanje gavada nai borontu ba mawai kota kango damu doli mai mai
1: gavada nai borontu ba
0: kuko ite fumorom boba sada tahawul يوم القيامة عندي خمبرم توبا
1: ما بقى تيمبر
0: برم توبا أمو مرو